var her for som dogende frø med brømte kaffe og dårlig stømmer vei. Und zum Frühstück trinke ich dann ein Bier, das riecht mir